lekko fuwa ro. Fena lekko fuwa ro. Rusika kepe nie gubi. Rusika kepe nie gubi.